خونه تا هر سال ما بند گره که خونه گل که ره گره او خونه لیلی گله و گلونه که با تو لنتا لگه چونی بیا نیا